Ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wing tayo abiko nagu dagun ain si tuke chumu ogi hibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabin ne ahi abi dahu astiste ain si tuke kiabtat.